Do hi fa far fu de ja harok hun talo de vroeg en vje. Do hi fa an vju la onze kappel son kari ne je ge heet. O an kareri son laum pe ja hatte er ma din le van le. Nisht ma jon tu chi hun an nekje Kino tu evri muskel Gro vanishin shli echen veha Den ska fejra bochtin Ande vafa ho tain shin